0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is
1: トラシェミャミングラバクミャ NHK ワールド版がミマバザネディンセンリバリー シーダンアシャディザゴ NHK ワールド版がダリネシーシンディネズントルネバリージャパンサンドジェイマネ5ナイ30ミニミマサンドジェイマネ9ナイチェイマーラインド136.3キロワスカネディンセビジャパンサンドジェイニャ7ナイ30ミニミマサンドジェイニャ9ナイマロラインド118.3キロワスカネファンユナセナイマリキミャなおそのインターネットシーズンウェイゴロ nhk.jp/burmese インターネットサミナマティシュナセナイマリー